0: Hola, buenos días. Los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Lo que quieres y más es confianza en Gadis. Atentos a las oportunidades de hoy.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como con la agostina cocido 30-40 a 9,99 € o kilo. O a cirola vermella a 2,25 € o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa Acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
6: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
5: Personas como las que hacemos SER Galicia.
7: Y ya estamos manos a la obra.
5: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
8: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
5: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
9: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
9: Bueno, no exageramos.
5: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao olilán ou 1 oliva dun litro a 3,59 €. E azucre branco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teo.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
13: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
14: Que tal? Boa tarde, benvidos unha semana máis a Vivir Galicia. Neste sábado no que imos comezar falando de saúde mental. Estamos na semana na que o goberno galego deulle o visto bo a nova estrategia de saúde mental ata o ano 2030, un plan que contempla unha inversión de 177 millóns de euros e cun reforzo de 357 profesionais para atender a unha cuestión que dende Sanidade din que prioritaria. Manuel Rojo, coordinador asistencial de Saúde Mental, benvido e boa tarde.
15: Moitas gracias, boa tarde.
14: A saúde mental vai camiño de ser, non sei se o primeiro ou a primeira fronte de atención en saúde pública.
15: Bueno, penso se non é a primeira, é unha delas. Quero dicir, a saúde mental é unha prioridade, penso que para todos os gobernos, para todas as comunidades autónomas e para o Estado. Creo que hai unha concienciación importante na población e nos gobernos, nas políticas e nos povos de que é importante ter unha boa saúde mental. Sin saúde mental non vamos a ter saúde.
14: Se meña que xa perdemos o medo, non? Que había, por exemplo, aí 10 anos, 15, ou quizáis non tanto, de que cando falábamos de saúde mental parecía que era un tema tabú, que era moi complicado admitir que estaba sendo psicólogo, que tiñas certos problemas. Se meña que eso, bueno, xa quedou evidenciado co plano anterior, que naceu post-pandemia, houve un cambio, non? Nestes últimos 5, 6, 10 anos, no que pasou de ser un tema tabú a ser un tema de conversación pública e que non pasa nada por ter problemas como temos de costas, de estómago e outras cousas, non?
15: Sí, parece que sí, gracias a Dios, parece que sí que é unha cousa que cambiou o tabú moitísimo, non? Antes, pois, a xente escondía este tipo de trastornos, este tipo de problemas, e agora cada vez máis, e é unha cousa que é moi, moi importante porque axuda a xente que padece trastornos mentais, que hai persoas e persoas públicas que empezan a por decirlo dunha forma, a sair do armario, non? Que empezan a contar que teñen problemas, que teñen trastornos mentais, saen en documentais, saen en noticias da televisión, non teñen medo a decir que padecen unha patoloxía mental, e iso é un importante porque é unha forma tamén de aprendizarse a través do que son para nós persoases públicos de referencia, non?
14: O caso máis extremo é o suicidio. Este xoves conmemorou o día de loita contra o suicidio. En que punto, en que taxa estamos en Galicia en materia de suicidios?
15: Agora mesmo, os datos oficiais, que son, sabes que normalmente os datos hai varias fontes diferentes para establecer as tasas de suicidio, sí que a tasa que normalmente utilizamos máis frecuentemente, que é a tasa que dá o INE, o Instituto Nacional de Estadística, e que vai con un decalase, bueno, de un tempo importante. Non, as últimas oficiais son de 2024, hai oficiosas de casos, de número de casos do 2025, pero as oficiais son de 2024, non? Segundo esas estadísticas, estábamos en Galicia no 10,7 por cada 100.000 habitantes aproximadamente, e seguindo a mesma metodoloxía do INE e ceñíndonos aos casos que publican de falecidos no 2025, pois parece que poderíamos ir a unha tasa máis baixa, pero hai unha discrepancia entre casos declarados no INE e casos declarados no Instituto Medicina Legal de Galicia, non? Isto ven dado porque, claro, hai casos que son duvidosos e son casos que se poden, despois, poden acabar sendo por diferentes motivos, por motivos judiciais, por motivos de un examen máis riguroso ou por moitos motivos incluídos nese censo, non? Nese caso serían 303. Si fósemos a esa cifra, a tasa manteríamos igual porque realmente ha habido un aumento de población bastante importante para estatísticas deste tipo na población galega no 2025 respecto a 2024. Por tanto, manteríamos. Temos unha tasa que é unha tasa decreciente desde o ano 2020, pero hai que ser moi prudente con isto. Aquí isto tamén é unha cousa que temos que aprender. Agora que todo o mundo fala de saúde mental, hai que tamén saber falar con rigor de saúde mental. É dicir, o suicidio, falase moitas veces de casos, de número de casos, é entendible e é comprensible.

0: de saúde mental ou como está sendo esa evolución en Galicia?
1: Eu, a miña sensación, eu a pesar de ser coordinador asistencial, manteño tamén é algo que combino con asistencia. Eu vou ao hospital todos os días a primeira hora e despois vou máis tarde para o Servizo Galego de Saúde. Realmente a miña impresión é que sí que hai un aumento da demanda, é indubidable que hai un aumento da demanda asistencial, sobre todo no tema que é infanto juvenil. Desde a pandemia ha habido un aumento moi grande de e sobre todo que moitas cousas de relacionadas con o malestar psicolóxico moitas veces adquiren síntomas que son propios da saúde mental, ¿no? É dicir, hai cousas que non se veían antes que agora se ven, como son, por exemplo, temas de autolesións. Non é que non se viran, se veían, pero non se veían en a frecuencia que as vemos agora, por exemplo, tamén conduta autolítica en adolescentes, non? Que non suicidio consumado, que gracias a Dios nesas etapas non hai tasas tan elevadas como, por exemplo, poden ser as tasas que hai en xente de entre 90 e 94 anos, que son moi elevadas. Pero realmente empeza a verse eso. Depois, lo que é a atención normal, entre comillas, a todo a patoloxía mental, os trastornos mentais, os malestares, etc., a miña impresión é que hai moita aumento da consulta por malestar, malestares da vida, ten que ver moito tamén con eso, con que a saúde mental é algo que falamos con agora mesmo todo o mundo fala da saúde mental. E despois tamén probablemente de patoloxías como depresións, ansiedades relacionadas con moitas veces con factores de estrés, factores vitales, etc., ¿no? Outra cousa xa é o trastorno mental grave, o que nos definimos como trastorno mental grave, que fundamentalmente é a esquizofrenia e o trastorno bipolar, etc., son patoloxías que son patoloxías moi graves. Aí realmente eu penso que e ao igual que en outras épocas, igual que a crisis anterior, cando tivemos a crisis no 2009, 2010, eu teño a sensación de que estas patoloxías máis ou menos sempre están aí con unha prevalencia moi semellante, con unha incidencia moi semellante.
0: Está poñendo vostede xa foco en algúns dos casos das liñas estratégicas deste plan, eses trastornos máis graves. Dentro das poboacións das que falaban, dicían que queren loitar contra a soidade non desexada, axudar a xente maior, pero tamén a mocidade. Acaba de comentar vostede esa situación infanto-xuvenil. É esa poboación máis moza na que quizáis hai que poñer máis o foco ou os que hai que coidar máis?
1: A ver, eu penso, eu xa o dixen hai moitos anos tamén nun foro de saúde mental, tamén hai moitos anos cando estaba de xefe de servizo de saúde mental, que realmente eu penso que estas cousas, e non só saúde mental, eu penso que a educación sanitaria hai que facela desde nenos. Isto ten que ir á escola. Hai un montón de cousas que se están dando á escola que probablemente son inútiles. E este tipo de cousas, que un rapaz sepa que é unha hipertensión, o que sepa que é un accidente cerebrovascular, que sepa que é unha esquizofrenía, o que sepa que é unha depresión, pois isto é importante, que a xente empeza a convivir con isto e vayamos educando progresivamente a xente. Por outra banda, é evidente que nos... Non sei se decir non chegamos, non diría tanto, pero non chegamos ben os rapaces. A xente xoven, a xente nova, é moi diferente. Hai que chegar de outras formas. Nos, por exemplo, estamos tentando facelo a través do YAM, do programa que facemos en adolescentes de terceiro de primaria en Galicia, en toda Galicia, que son foros, son unha metodoloxía na que o protagonista é o adolescente, nos estamos nun segundo plano, non intervimos, e eles comunícanse e se plantexan problemas que resolven entre eles, non? Porque moitas veces, claro, hai moitas cousas que eu teño un rapaz de 14 anos, teño claro que hai moitas cousas que eu falo moito con el, pero teño claro que hai cousas que non me conta nin ao mellor que é esa, que nin siquiera procedente que me conte. Quero dicir, que ao mellor ten que resolver con os seus pares, non con os rapaces da súa clase, con os seus amigos, etc. Eso é un tema complicado e hai que tentar buscar as fórmulas para chegar a esa xente. Que ás veces tamén hai xente que ten súa idade non desexada, ¿eh? Eso, a idade non desexada non necesariamente se ten que relacionar con etapas de vellez, non? Sí que despois tamén no apartado da xente xa maior, pois o que tentamos a idea é plasmar unha historia clínica, identificala, porque realmente a soidade non deseada é un determinante social, é un factor social moi importante para padecer patoloxías incluso para o risco suicida, non? Temos unha

0: pasa en Galicia, en Galicia e en moitos sitios, en etapas etarias altas, elevadas de 90, por exemplo, 94, no 2024 a tasa máis alta de Galicia foi na entre os 90 e os 94 anos.
1: Que busca o plan?
0: O plan busca mellorar a situación actual, non? Agora tamén hai que ver que non todos son luces, non? Tamén hai sombras, é decir, nos agora vémonos nun ponto de partida que é un plan ambicioso, pero é un plan ambicioso para as condicións que temos. É decir, probablemente podería ser máis ambicioso se nós tivéramos máis facilidade, por exemplo, para ter profesionais. Nós formamos unha serie de profesionais, pero hoxe en día non é tampouco como era na miña época. Na miña época, pois o que tiña a moza al lado a 2 kilómetros de Santiago quedaba en Santiago. Agora, o de Santiago pode acabar en un hospital en Helsinki e o de Lugo pode acabar en Madrid. Quero dicir, agora non é tan seguro, hai que tentar aumentar que o Ministerio facilite formar máis especialistas, que teñamos máis capacidade para formar especialistas e que podamos ofrecerles servizos que teñan interés, que sexan gratificantes, que sexan estimulantes, para que queden. Claro, agora é moi fácil elexir. Agora, ti prácticamente, podes elexir, como quen di, o hospital en calquer sitio de España, non? Entón, é un problema que temos que é un problema moi serio, non? Nos a facer un análise, tivemos todo isto en conta, tivemos en conta pues, a xente que acaba, que formamos durante o período do plan, a xente que se vai xubilar, a xente que tería oportunidade de xubilarse, pero non sabemos se o vai a facer, porque ao millor pode estender hasta os 70 anos, pero a 5 anos, 6 anos vista, nós non o podemos saber. E entón, en base a eso, un pouco con algunha fórmula, pois, máis ou menos matemática, pois, hemos sacado esas cifras, non? Que houbera querido eu houbera querido sacar moitas máis, por suposto. Eu estaría encantada de sacar 600 ou sacar 700 en vez de... Pero, sendo realistas, con os pés no chan, eu penso que é unha cifra, pois, que para estar contento, é unha cifra que é un 48% máis elevada que no plan anterior. Con as luces e as sombras, porque, claro, non todo é maravilloso e hai problemas en cousas que son difíciles de resolver.
1: 357 durante todo o plan, 101 o ano que ven. Onde hai máis necesidades e, en concreto, como está a área de Santiago?
0: A área de Santiago é unha área que sempre foi unha área potente, é unha área que, aparte, pois, ten moito vínculo coa universidade. Eso tamén é importante, un departamento con na que hai moita xente vinculada á facultade, e é un área que, bueno, que se ten vindo a desenvolver bastante ben. Ten, por exemplo, foi a primeira área sanitaria que tivo unha unidade de hospitalización infanto-juvenil, despois foi Vigo, e realmente pues, está ben posicionada. Outra cousa é que tamén agora, partindo desa posición, as cousas millorables que as hai, e que vamos ir a por elas, non? Quero dicir, eu agora falo como sanitario da área de Santiago, precisamente, pero globalmente está ben e é unha área que... Pero sí, se poden facer moitas máis cousas. Hai que desenvolver, sobre todo, o tema de infanto-juvenil. Hai que expandilo, aunque é un servizo xa casi, non? Non é un servizo propiamente, pero ten unha plantilla bastante... importante, pero hai que aumentarla todavía máis e hai que tentar ver outras fórmulas, non? Nos, por exemplo, recomendamos que hai que ver despois como vai indo a cousa. Sabes que a especialidade de infanto-juvenil propiamente dita ten moito pouco tempo desde que se aprobou e os primeiros especialistas de infanto-juvenil van a tardar en sair uns anos. Pero realmente nos pensamos que, por exemplo, unha fórmula interesante que Santiago é unha das áreas que podería facelo a medio prazo é a hospitalización a domicilio infanto-juvenil.
1: Outra das cuestións, crees que reforzar tamén esa formación na atención primaria tamén neste caso é a porta de entrada ao sistema? Porque, bueno, moitas veces a xente non ten cita, busca psicólogos nas consultas privadas. É importante tamén que a xente poida dispoñer do sistema público, non, para poder atender os problemas de saúde mental, que en moitos casos tampouco poden esperar 6 anos, 8, ou sea, 6 meses, 8 meses, porque son cuestións relativamente urxentes, non?
0: Claro, eu sempre o digo que ás veces non é cuestión de aumentar recursos, ás veces é cuestión de facelos máis eficientes, non? É dicir, a porta de entrada, por suposto, que é a primaria, e a primaria que temos que dotar é os médicos de atención primaria de que teñan unhas estrategias e teñan un coñecemento aprofundizado que para poder resolver temas que teñan que ver con a saúde mental. Non en vano é un de cada 5 pacientes ou un de cada 6 pacientes que les atenden en atención primaria son por trastornos mentais ou con problemas de saúde mental, cuanto menos, pois teñen que ter armas, non? En este sentido, teñen que ter armas, son non farmacolóxicas, non terapéuticas, non psicoterapéuticas, teremos que formalos en intervencións breves para que axuden os psicólogos clínicos que xa estamos desplegando nas unidades de nos servizos de atención primaria, xa serán 50 en 2030, actualmente temos 28, e facer un modelo racional no que, bueno, pues cada un teña que estar onde teña que estar. Probablemente hai cousas que van á primaria que se poden resolver moi facilmente e de modo moi moi precoz, e haberá outras cousas que terán que pasar á hospitalaria, que terán que pasar aos servizos de saúde mental. Pero hai moitas delas que probablemente agora mesmo están pasando o nivel de primaria e pasando á hospitalaria, que se poderían resolver si lle dedicamos o tempo suficiente e profesionais que estén formados. En todo caso, será un traballo de coordinación entre todo o personal, enfermería, medicina de familia e psicólogos clínicos para atender ben todos esos problemas de saúde, que principalmente en primaria serán depresións leves, ansiedade e trastornos adaptativos.
1: Pois teremos tempo para seguir falando deste plan, porque aínda ten que ir ao Parlamento e contar co visto bon da Cámara Galega. Manuel Arrojo, coordinador da Asistencial de Saúde Mental, moitas grazas por estar con nos aquí na Vibra Galicia.
0: Gracias a vos, un placer.

0: salir.
1: Pues queda explicado ese plan de saúde mental, pero quisemos salir a rúa para ver cómo está xente. Xeli Villaverde, que tal? Moi boas.
2: Boas.
1: Para saber se segue sendo tabú ou xa non tanto tema de saúde mental.
2: A sensación é dunha sociedade máis concienciada. De feito, todas as persoas as que entrevistamos na rúa creen que cada vez se fala máis sobre saúde mental e que está moito máis presente nas nosas conversas e no noso día a día. Moitas delas coinciden en que o ritmo de vida que levan aumenta o nivel de estrés e ansiedade, xa sexa polo traballo ou polos estudos, o que sí, sobre todo a xente máis maior, coinciden en que pouco a pouco foron deixándose atrás certos prexuizos. Antes o habitual era pensar que quen acudía ao psicólogo estaba tolo, non? E agora vese como algo normal, como quen vai buscar axuda a calquera outro especialista.
3: Eu creo que, sobre todo, polo tema do estrés que estamos vivindo na sociedade hoxe en día, cada vez se está dando máis importancia porque está perjudicando moitísima xente.
4: Creo que la gente aún tiene miedo, creo que la gente piensa que sí que la gente debería ir al psicólogo, sí que deberían informarse y saben que está ahí, pero que tampoco dan ese paso para...
2: Sin embargo, bueno, sigue existiendo cierto tabú y dependiendo de con quién fales, hay personas que din abiertamente que fueron al psicólogo e incluso no teñen ningún tipo de reparo en explicar cal foi o motivo desa decisión, pero otras, en cambio, pues no quieren entrar demasiado no tema cuando toca falar deles mesmos.
5: Yo padezco TOC y yo he ido tanto a psicólogo como a psiquiatra. Ya llevo muchos años tratándolo, ahora estoy perfectamente, me da igual decírselo a cualquier persona.
6: Nosotros sí estamos concienciados, pero la gente que lo necesita no lo está.
7: Tardamos tiempo en verlo, pensamos que somos autosuficientes para tratar un tema do que podemos sairnos sin ayuda de ninguén, e eso non é verdade. Necesitamos ayuda, e canto antes se pide
1: ayuda, Xelio, que pasa?
2: Pois algúns afirman que sí que pediran ayuda psicolóxica por situacións moi concretas, pero que a día de hoxe non continúan acudindo a terapia. Ainda así, aseguran que no caso de necesitala de novo volverían sin ningún tipo de problema. Non é o único motivo polo que moitos pacientes abandonan un proceso psicolóxico, senón que a receita continuada de medicamentos, o frío tratamento que reciben durante as sesións e as longas listas de espera para obter unha cita, sobre todo de aqueles que optan pola sanidade pública, son algunhas das principais causas. A isto tamén súmaselle o gran desembolso económico que supón a maioría a acude a privada e ás veces vense obrigados a pausar a terapia polo seu elevado custo.
5: Eu iría un privado porque si tienes que esperar mucho, hai casos de depresión e ansiedade que acaban suicidándose.
1: Pois as reflexións que recolleu Xeli na rúa. Xeli, moitas gracias.
2: Gracias a ti.
1: Facemos pausa e seguimos.
8: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Unha e 35 minutos da tarde con Lara Salgado, coas tan xugueiras e as fillas de Cassandra, con protagonistas destas últimas semanas. Lara, que tal? Moi boas.
1: Que tal? Moi boas, Íñigo.
0: A semana pasada, por certo, deixabache unha encomenda. Que tal foi o xoves universitario? Houbo xente? Non,
1: pois houbo moitísima xente. De feito, sorprendeme moito porque houbo moitísima xente onte venres, por exemplo, pola mañá, que claro, para mí xa é o día de mañá, ou xa, o día seguinte para os universitarios, pero non houbo moita xente o resto da semana.
0: É certo, foi semana
1: bastante tranquila, por exemplo, sí. O luns pola mañá, cousa que me sorprendeu un mogollón, pero despois martes e mércores non houbo ninguén, e o xoves pola noite, venres pola mañá, cando cheguei aquí á radio, sí que había moitísimos, moitísimos chavales, algún que outro iba un pouco perxudicado demais, pero bueno, normal, non? Nos estes primeiros días todos o fixemos,
0: claro,
1: o de sair,
0: sí,
1: sobre todo para aproveitar, ainda que non tes moitos traballos, non tes moito que facer, así que había moita xente, así que a encomenda cumprida.
0: Eu cando fun entrenar ás 8:30 había xente aínda hidratándose, así que bueno, xente valiente, hai que dicilo.
1: Esas horas xa complicado.
0: Sobre todo, había xente nas cafeterías estes días porque foi unha boa semana, así que as terrazas de bote en bote. Hoxe cambiamos de tercio completamente, imos falar dun asunto do que vimos falando nos últimos días, bueno, sobre todo no último mes e pico, pero sobre todo nos últimos días, dende esas manifestacións que houve tamén nas cidades galegas en favor de Ceuta, con moita xente, con discursos reaccionarios, con discursos de extrema dereita. Hoxe queremos saber se a xente que antes ía un pouco coa máscara posta, se lle temía dicir certas cousas, se houve votar a Vox ou certos insultos, agora xa quitou de toda a máscara, xa está botada a monte, ou se segue habendo pois certa contemento na, na expresión de certos radicalismos políticos, Lara. Así que, bueno, por onde imos introducir hoxe a sección?
1: De feito, ten bastante tamén que ver co que acabamos de falar agora, coa xente máis nova, coa xente máis moza, que é que, segundo as enquisas, digamos, está algunha dela moito máis cercana a estes postulados máis de dereita e de extrema dereita que poda ser, pois, a xente mellor da nosa xeración. De feito, esta mesma semana houve unha enquisa de 40DB para ser El País que se publicou nada hai uns días e que apuntaba que precisamente logo desa crise migratoria en Ceuta, desas manifestacións, por primeira vez Partido Popular e Vox superaban o 50% do voto. E claro, isto pois fainos un pouco reflexionar tamén do que vimos vindo todo, do que vimos vendo toda esta semana, ese discurso do Partido Popular que se achega moitísimo aos postulados de Vox, non? Ata o de agora o non existir. Isto é unha sensación propia, despois ampliaremos a mesa cunha experta que ao mellor nos pode dar algo máis de luz, para min dá má sensación de que como antes non existía, non, esa extrema dereita, pois o Partido Popular tiña un discurso en algúns temas, sobre todo vinculados á migración e demais, pois máis conservador e non tan reaccionario como pode ter agora, onde prácticamente falan nos mesmos términos de invasión, de non chegan ao que fixo Vox de cazar inmigrantes, pero bueno, asemellanse bastante a eses postulados, e vimos esas concentracións en Galicia que en principio ían ser de apoio a Ceuta, era un pouco a idea, non, que tiñan inicialmente, non dubido que moitísima xente acudira un pouco con esa pretensión, non, de amosar o seu apoio, pero sí que me chamou a atención a cantidade de xente que foi bastante agresiva. Ti conviviches esa concentración na Praza do Obradoiro, non foi agradable no teu, no caso teu, para ti que levabas o micrófono da Cadea Ser. O mesmo pasou para a compañeira de Lugo, Sara Meijide, que tamén levaba o micro da Ser e tamén tivo que aturar pois algún que outro comentario. Ben, é certo, e isto hai que dicilo,
0: moi
1: esporádico, pero, e de persoas moi concretas, pero a min chamaba a atención ese odio, non, que hai entre a xente que parece que ou opinas o mesmo que eles ou non cabes, non, nesa concentración. E sobre todo tamén me chamou a atención unhas concentracións que se convertiron tamén en moitas ocasións tamén pois en nisto que vamos a escoitar.
0: Non sempre foi, pero o que estamos vendo últimamente, que xa vale todo, dicíamolo en redes, bueno, hai certas políticas como Ayuso, como Abascal, que incitan a isto con insultos, non, como me gusta a fruta, todas estas cousas, e que están chegando a rúa. Antes a xente estaba un pouco máis contida, coa manifestación lexítima, evidentemente, pero agora o que dís, non, o discurso de odio e as mensaxes que están a transmitir.
1: Claro, é que a mí o que me sorprende é que de repente pois escoites na Coruña, non, pois como un lema de dunha manifestación, pois o que acabamos de escoitar, de insultar directamente o presidente do goberno. Eu creo que podes criticar a xestión que se fai neste e noutros aspectos. Podes dicir que foi lenta, podes dicir moitas cousas, pero eu creo que xa recurrir a un insulto, para mí o que denota que non tes, parece que non tes outros argumentos, que simplemente o odio polo odio. E é moi perigoso porque ao final hai moitísima xente que acudiu a esas manifestacións pois con nenos, con adolescentes, que son os que despois van a votar no futuro, e si ven que as referencias ou os referentes familiares de amizades que teñen pois se poñen a berrar pues este tipo de insultos pues é moi perigoso. E despois tamén outra cousa, Íñigo, o que aconteceu eses mesmos días que había concentracións en toda España, o que lle aconteceu hasta en Xugueiras, que lle poñen coas illas de Casandra a sintonía esta sección, o que lle aconteceu en Palencia, que hubo pois un grupo de xente que lexítimamente se manifestou e que despois de manifestarse, non lonxe de querer pois iso, manifestarse lexítimamente, o que fan é intentar impedir que outra xente que estaba vendo un concerto con todo o seu dereito do mundo...
0: Das tan xueiras que xa me contarás, que teñen que ver coa crise de Ceuta, con Pedro Sánchez e con todo este
1: con
0: lío.
1: Con nada de nada, pois foron ali non solamente lonxe, sino que se molestaron a todo o mundo que estaba na praza, quixéronse poñer diante coas súas bandeiras de España para decir que fora, que, bueno, un pouco esa crítica á cultura galega, porque non é o que eles entenden por España. Que eso tamén é outro debate sobre que se entende non por España. Para min é, pois, todas as culturas, todas as linguas, e demais...
0: Precisamente, hasta en Xogueiras fixeron unha canción neste sentido, no seu momento.
1: Claro, e non solamente o que algúns... Porque al final eu creo que lles queda unha España moi moi moi moi pequeniña onde ao final só caben eles, non? Pero isto levou a Stan Xugueiras pois a facer esta semana tamén un discurso en redes onde pedían que houbera unha reflexión.
2: Que a cultura, o respeto e a educación ten que prevalecer por riba de todo se queremos ser unha sociedade civilizada. Que hai moita xente con moito odio dentro, pero tamén ver que hai moita xente con moito amor. E que si os que queremos o ben para a sociedade.
0: Bueno, pues tamén, solidaridade de Castan Xugueiras, que estiveron impecables esta semana na televisión, en redes sociais e, por suposto, no concerto con esta xente que non viña a ningún caso. A parte da sensación extraña que sentín en Santiago, que sentimos en Coruña, en Lugo, con ese odio que hai, deixoume moi preocupado tamén, unha cousa que queremos falar en breve, dos resultados da victoria en Alternativa por Alemania, en Sanjonia, en Alemania, certo que un distrito pequeno, e a ultra dereita en Alemania, nunca gañaran dende que pasou co nazismo. Ese mella que outra vez estamos volvendo a aquel cun 44% dos votos, así que chama a reflexión porque unha vez máis están volvendo eses discursos non solamente en España, senón en un país que ten a historia, que ten Alemania. E entendo que eso tamén debería convidar a reflexión, porque podes dicir, bueno, estos non viviron nunca esto, Alemania ten o pasado que ten. E que estamos volvendo a esto, bueno, invita a preocupación. Pero volvemos a Galicia, porque dicías, a manifestación da Coruña, unha das máis numerosas, así que imos ir ata a Radio Coruña e ampliamos a conversación con Leila Fernández. Leila, que tal? Moi boas.
3: Que tal? Moi boas.
1: Hola, Leila.
0: Porque ti estiveches estes días pola rúa, bueno, preguntándolle un pouco a xente, non? Como está a ver isto dos discursos de extrema dereita, se aquí a xente xa quitou a máscara e vale todo, xa non se corta como se cortaba antes dicindo certas cousas, ou segue habendo certa preocupación?
3: Eu creo que siga habendo ambientes nos que, bueno, digamos que tamén se quitan a máscara, ¿no? Como estades dicindo vos, por exemplo, o que comentaba des esa manifestación aquí na Coruña e esas manifestacións que houve aquí en Galicia, que sí que viamos mensaxes pues, máis bueno, máis radicais, vamos a decir, pero sí que é certo que pola rúa siga habendo un pouco ese medo, ¿no? A sacar o tema, a falar abertamente de ideoloxías, sobre todo, bueno, parece que botanse máscara adiante a xente pois con unhas ideas máis de esquerdas, ¿no? E a xente que está quizás máis posicionados hacia ese lado das dereitas, sigue tendo un pouco ese medo a falar de según que cousas, pero, bueno, foi o que me atopei eu, na rúa. Pero é certo que coinciden as persoas que falei en todo ese auxe que está vendo dos discursos ultra e que ven moito máis xeralizado. Dicíanme que antes parecía unha cousa así como máis de aianos, estamos falando, máis de persoas maiores, que quizás estaban máis próximos pues, a toda esta etapa menos democrática aquí en España, e agora esos xente máis nova, esos mozos e mozas con esas enquisas que tamén comentaba desde ao principio, pero que agora xa un pouco máis xeralizado, imos escoitalos.
4: Eu penso que tamén depende do entorno no que ti teas, pero penso que é bastante máis xeralizado do que estábamos a pensar hasta ahora. Antes falábase moito da xente nova ou a xente que o viviu, pero a día de hoxe é todo mundo máis que nova.
5: Utilizando o tema da inmigración e eso, pues sí que se está calando na xente e asustando.
3: E comentabades tamén vos esa situación de Alemania. Eu salín á rúa, non fun preguntando directamente por isto, pero era algo que saía con cada persoa que iba comentando o tema, saía esa situación de Alemania, especialmente preocupante que sexa precisamente este país e sobre todo o medo de que se poida trasladar aquí, e máis tendo en conta pues, o contexto no que estamos, que temos eleccións dentro de nada, de unhos meses.
4: Dá un pouco de medo pensar, sobre todo en países como Alemania, que xa vivir o que nos espera aquí, que a día de hoy hoxe. Hasta ahora pensaba que non, pero cada vez hai máis incertidumbre e máis medo.
5: Me parece terrible que precisamente sea Alemania, ¿no? Hay que también ponerse a resguardo.
6: Y me parece preocupante porque está entrando dentro de lo que viene a ser una potencia en Europa como es Alemania. Entonces eso dice bastante en la sociedad que tenemos al lado.
3: Claro, y es muy difícil realmente ver dónde están las causas de todo esto, pero din que bueno que se está utilizando a inmigración como bueno pues como ese método, ¿no? Para asustar, y estamos aparte en un contexto pues especialmente delicado por toda esa situación de Ceuta, que bueno que nos fai más vulnerables también a todos estos discursos anti-inmigración que vemos por parte de la extrema derecha.
6: Siempre que hay momentos igual más irascibles o momentos en los que están pasando cosas difíciles en la sociedad, pues esta gente se aprovecha de esos momentos para meter cizaña con lo que le interesa.
4: Está dando más bomba a situación, básicamente porque no se está sabiendo gestionar todo bien que se podría hacer.
6: O sea, es un gran momento para que ese tipo de discursos calen y se hagan un espacio que igual en otra situación no se haría.
3: Pois efectivamente, como escoitades, compañeros, ese, como están calando esos discursos ultra, tamén decían, por certo, que en parte, moi boa parte, por culpa das redes sociais e toda esa saturación de información que temos.
0: Leila Fernández, compañera de Radio Coruña, gracias.
3: A vos.
0: E ampliamos a mesa con Paloma Castro, profesora de Ciencia Política na Universidade de Santiago, que acaba de facer precisamente a tese sobre isto. Temos moitas preguntas para vostede, Paloma. O primeiro de todo, boa tarde, benvida.
7: Boa tarde, gracias.
0: Porque, bueno, estamos reflexionando, escoitando que dicían a xente da rúa o que está pasando. Eu lembro que en 2015, cando houve un fenómeno pues, de izquierdas, de Podemos, todo isto era como, digamos, mainstream expresalo. A xente que votaba Partido Popular e a dereita, pois calaba un pouquiño porque lle daba máis vergonza, máis reparo. Pero se mira que todo isto está cambiando, que agora a xente moza alardea de ser radical de dereitas e que non ten ningún problema en sair a rúa, que lle graben, agredir a xornalistas e que se vexa e gritar consignas como as que escoitábamos contra Pedro Sánchez. Está mudando. Esa media que xa a vergonza que podía haber, non só non hai, senón que agora hai orgullo.
7: Sí, bueno, é verdade que no ano 2015 comeza a cambiar o sistema de partidos español coa entrada de Podemos e tamén de Ciudadanos, pero logo, a partir de que en 2018 consegue representación no Parlamento andaluz Vox, iso, digamos, que supón o camiño de entrada, non, o Parlamento español nas eleccións de 2019. Non é só que a extrema dereita en España conseguir a representación política, non, senón que as súas ideas van normalizándose, porque as escoitamos máis por parte de Abascal e os outros dirigentes de Vox, pero tamén porque os dirigentes do Partido Popular copian o discurso da extrema dereita, entón fan que a cidadanía perciba que ese discurso, que nun principio poderíamos pensar que é máis radical e máis reaccionario, pois nos pareza pois máis normal. Entón é algo que está dentro do mainstream, que está dentro de algo que podíamos percibir como aceptable, pois a xente evidentemente tamén se expresa e xa non ten esas barreiras, non, que quizáis antes impedían que se expresase ou incluso que non chegasen a pensar nesas posturas porque non había unha clase política que a representase.
0: Pero que chama a atención, sobre todo, máis algo de que asumas certos postulados que pode estar máis ou menos de acordo é ese odio, non, que hai latente na sociedade e que agora se expresa abertamente. Antes eso, podías criticar a Zapatero como se fixou en ese momento, a Rajoy, aos presidentes que foron pasando, pero agora xa hai descalificación, insulto e odio contra Pedro Sánchez.
7: Bueno, non sei se me atrevo a falar de odio, porque precisamente nos no equipo de investigacións políticas analizamos o que sinte a poboación a través de enquisas. O odio non é a emoción que máis prevalece. Prevalece máis o enfado, a preocupación, incluso en algúns casos o resentimento. Pero odio é unha emoción que a xente cústalle moito expresar, porque quizáis pola nosa cultura, non, pola influencia tamén da religión, cústanos recoñecer que o mellor sentimos odio hacia un líder político, como é neste caso, non? Pero o que sí está claro é que nos últimos anos aumentou a polarización, vou dicir emocional, que moitas veces non se emprega esta palabra, polo menos no ámbito da divulgación, pero sí que as emocións negativas hacia os líderes políticos que non son do partido político ao que eu pertenzo ou que eu me sinto pois máis representada, si que están a verse aumentar nos últimos anos.
1: Estábamos falando antes da situación en Alemania, con esa victoria da Alternativa por Alemania. Non sei, Paloma, se hai diferenzas entre a extrema dereita actual e os movimentos ultraderitistas que estudamos, que coñecemos e que son, digamos, de outras épocas. Se hai diferenzas importantes entre ambos.
7: Claro, depende de ata onde nos remontemos, non? Sí que é verdade que se falamos de Europa, despois da Segunda Guerra Mundial, a extrema dereita, o que é a reconversión, non, do nazismo, do fascismo, pois quedou moi marxinada, fora do sistema político, salvo algunhas excepcións como o Movimento Social Italiano, que é o precursor do partido que pertence precisamente á actual presidenta de Italia, a Meloni, pero digamos que a xente rehuía, non, destas formacións políticas. Xa nos anos 70 comenzaron a fundarse máis partidos políticos como o Bloque Flamenco en Bélxica ou o Fronte Nacional en Francia, e sí que nos anos 80, salvo excepcións como España e Portugal, pois empezan, non, a ter máis presenza os partidos de extrema dereita, a obter representación nos parlamentos nacionais e precisamente a estenderse estas ideas que dicíamos antes, non? É verdade que en España o fenómeno comezou máis tarde e tamén observamos que por unha cauce un pouco distinta de outros países de Europa, incluída Portugal, porque nun primeiro momento non era a inmigración o tema estrela da extrema dereita española de Vox, senón que nos estudos vemos claramente como Vox aproveitou a oportunidade que lle xerou o proceso independentista catalán. Pero agora xa unha vez pasado ese proceso, pois sí que estamos vendo que a extrema dereita Vox tamén se aproveita do tema da inmigración como o resto de partidos en Europa.
0: Me saludo que o populismo sempre cala e que é fácil que un discurso populista en certos momentos de desesperación, enfado, crise, calen. Como se explica que certos discursos pois poden ter acubillo na sociedade? É certo que, sobre todo na xente moza, entendo que aquí hai pois falta de educación tanto nos fogares como nos centros educativos, e que logo escoitemos cousas como as que comentábamos tamén hai uns meses, cando a xente salía nun reportaje de televisión dicindo que isto con Franco vivíase mellor, xente moza que efectivamente non viviu con Franco. Como pode ser que eso se diga en España ou que en Alemanha, un país que ten o pasado que ten, co xenocidio, os millóns de mortos que houbo e sufrimento todo documentado, pois a xente vola apostar por partidos que son fillos daquelo ou que apostan directamente por eso. Máis aló de que evidentemente o populismo e podes criticar agora a inmigración, que é unha cousa moi concreta, pero que certos discursos e partidos triunfen que por falta de educación, porque as fake news vuelan, porque é máis fácil asumir eses postulados, como se explica?
7: A ver, precisamente non habelo vivido ou non ter pois esa, non, que teus pais te contaran, non, a experiencia do que é vivir baixo un réxime autoritario, ten moito que ver, porque precisamente actualmente estamos vendo como en función da idade, non, a cidadanía pois ten unhas emocións diferentes ao que foi a precisamente un feito tan importante como a transición no caso de España, non? Entón, parece que hai unha percepción na xente xoven, non, de que quizáis non é tan bo isto que nos contan da democracia e quizáis antes vivíase, pois como eles queren crer, non, mellor. Aquí tamén as redes sociais xogan un papel moi importante. Estamos vendo que a xente xoven non consume a información política a través dos medios de comunicación tradicionais, senón que cada vez consumen pois máis este tipo de información a través das redes sociais, e aquí pois neses vídeos de menos dun minuto precisamente este discurso populista encaixa moi ben, porque son discursos moi simples que dan unha mensaxe curta e que captan, non, a idea de normalmente utilizan unha oposición, non, do nosoutros, o que neste caso pois é a identidade do país, desa España ou Alemania frente a outros, que pode ser calquera, a clase política tradicional, a inmigración, calquera que supoña unha ameaza para esa nación, non? Entón, non buscan o porqué, non hai unha argumentación, é esa frase simple, pero que ten unha carga emocional moi importante e que capta, non, esa atención, pois sobre todo, como estamos vendo, da xente máis xoven.
1: E como combatimos, Paloma? Como podemos combatilo cando é moi difícil entrar nesta dinámica de vídeos dun minuto, de mensaxes simples que calan moi ben? Como se combate isto como sociedade e tamén como medios de comunicación?
7: Evidentemente non teño a resposta máxica, non xa me gustaría. De feito, falábase non do cordón sanitario e agora vemos que en Alemania pois xa se comeza a poñer en dúbida polos últimos resultados en Sajonia, pero que o cordón, eu penso tamén que o cordón sanitario non debe ser só non pacto con estes partidos políticos, senón que tamén debe ser non copiar ese discurso e tamén condear certas declaracións que fan os líderes de extrema dereita, non? Cando se vos acordades, cando foi a famosa manifestación en defensa de España en Colón, quitáronse a foto Casado, Rivera e Abascal xuntos, aí estamos normalizando as ideas da extrema dereita. Agora nas manifestacións de Ceuta non houbo a foto de familia, pero están participando tamén xuntos nunha mobilización. E ao día seguinte eu non escoitei os líderes políticos de dereitas condenar, non, estas accións máis violentas ou eses insultos que houbo, senón que ao contrario, seguen copiando o seu discurso. Entón, iso, pois, en vez de relaxar, non, e de tranquilizar a sociedade, o que fai é aumentar máis e máis a polarización, e iso é carne de cañón para a extrema dereita.
0: Bueno, non houve foto de familia en Ceuta porque xa saen os gobernos autonómicos en cada vez máis en moitas comunidades. Paloma Castro, profesora de Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este mediodía aquí en Adir Galicia.
7: Gracias a vos.
0: Lara, fai falta fonda reflexión porque o que está pasando é cada vez máis evidente nas rúas. Falta combatelo con educación, con información e con radio, sobre
1: ainda,
0: todo.
1: Sí, ainda por riba con este ano electoral e preelectoral que nos ven por diante, a ver se nos enrarece ainda máis o ambiente.
0: Falamos a semana que ven.
1: Ata logo.
0: Imos pechar a Vivir Galicia coa axenda que trae Daniela Acevedo como cada semana. Daniela, moi boas, como estás?
8: Moi boas.
0: Comezamos pola provincia de Pontevedra con varias citas. Esta, calé?
8: Esta, en concreto, en Vila García de Arousa, Festival das Revenidas. Aínda quedan dous días por diante para disfrutar da música de, por exemplo, de Rapans ou Fillas de Casandra, iso hoxe, maña con Liz Dexia, por exemplo, ou de Vacas.
0: Moitísima música en galego nese Revenidas, pero non vai ser a única cita que teñamos na provincia de Pontevedra. Se baixamos un pouco ata Vigo, sigue o macrofestival Sonemar.
9: Perdín o control desta situación, agora xa non hai quen me pare. Perdín o control, perdín a razón, agora xa non hai quen me pare.
8: O sábado 12, no Peirao de Transatlánticos, la movida viguesa trae de regreso aos escenarios artistas claves da época dourada da música viguesa, Golpes Bajos, Miguel Costas de Siniestro Total ou Killer Barbies. O domingo 13, chega o Orballo Cultural, a gran aposta da organización pola música galega contemporánea e de raíz con Denín Jures, Ortiga e Xavier Díaz.
0: Esto temos polo sur, imos ir ata o norte porque temos unha das citas máis especiais. Houbo onte con moita xente, a ver hoxe tamén na Coruña no Coliseum. Esta xente non necesita presentación, Daniela. A la oreja de Van Gogh, que sigue tendo hoxe cita en Coruña.
8: Sí, hoxe a partir das 9 no Coliseum e cambiando para os máis telefilos cine, ademais selección de cine clásico, hoxe ten unha proxección de Luces de la Ciudad de Charles Chaplin, o clásico do mes nos cines Forum Metropolitanos. Tamén no Forum Metropolitano, dentro do ciclo Estreas en versión original, o filme A Moza Zurda.
0: Pois imos pechar coa Oreja de Van Gogh, que vai estar este sábado tamén na Coruña no Coliseum. Así pechamos coa música deste grupo, este A Vivir Galicia. Volvemos mañá, como sempre, a partir da 1:08. Pasen moi boa tarde.